0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про баштовий кран.
2: Факт перший.
1: Прообразом підйомного крана є механізм з використанням важеля для того, щоб діставати воду з колодязя. Цей пристрій почали використовувати у стародавньому Єгипті понад 4 тисячі років тому.
2: Факт другий.
1: Перший прообраз баштових кранів сучасного типу з'явився ще у 1913 році. Кран, створений Юліусом Вольфом, володів поворотною платформою, розташованою у верхній частині башти.
2: Факт третій.
1: Найбільший за вантажопідйомністю у світі кран встановлений у Китаї. Вантажопідйомність цього пристрою становить 20 тисяч тонн.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Хіт-парад. Третя позиція. Але щось не складається.
0: Ні-ні, все вірно. Все на своїх місцях. Але якщо не складається, може це просто життя натякає. Перезавантажся.
1: Макс Барських. Не складається.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Louis Vuitton. Louis Vuitton – це, звичайно ж, ім'я засновника марки. Луї Вітон народився у Франції. Юний Луї чудово працював руками і особливо цікавило його створення дорожніх валіз. Торговий дім Луї Вітон був відкритий у 1854 році у Парижі. Основним товаром компанії були розкішні валізи і саквояжі зі шкіри і тканини, які відрізнялися високою якістю і були символом багатства і розкоші. Підприємство доволі довго було сімейним бізнесом. В 1892 році, після смерті Луї Вітона, компанія переходить у володіння його сина, а далі до онука-засновника. Вже у 1998 році компанія вирішує спробувати щастя на суміжному ринку і відкриває новий напрямок – створення модного одягу, взуття, аксесуарів. Є в Louis Vuitton також ювелірна лінія. Тим не менш, одяг і аксесуари від Louis Vuitton, звичайно, не настільки популярні, як валізи, сумки та гаманці. Все ж таки бренд асоціюється тільки з такого роду виробами і меншою мірою з індустрією моди. Логотипом марки, або, вірніше, монограмою, є переплетіння двох літер L та V. Монограма досить характерна, її можна знайти іноді у стилізованому виді на всіх виробах від Louis Vuitton. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Louis Vuitton. Так от, Louis Vuitton, майстер багажних справ, саме таку назву носив перший магазин бренду, заснований у 1854 році. Де? На бульварі Капуцинів у Парижі. І ще один цікавий факт. З перших днів свого існування клієнтами компанії Louis Vuitton були заможні особи, які знали толк в якості. Так от, однією з таких була навіть вінценосна особа – дружина Наполеона III Євгенія. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Кожен хоче жити на вершині гори, але все щастя, весь розвиток відбувається, поки ти туди піднімаєшся. Пауло Коельо. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Моє вітання, друзі! Сьогодні поговоримо з одного з небагатьох людей своєї епохи, яких все ще згадують та напряму асоціюють з німим кіно. Отже, це перший всесвітньо відомий комік Чарлі Чаплін. Як завжди, пара-трійка цікавих фактів про цю персону. Отже, вперше Чарлі виступив на сцені, коли йому було всього 5 років. Юний актор був змушений рано почати заробляти на життя, з-за чого він майже не з'являвся в школі, підробляючи розносчиком газет, помічником в друкарні і навіть асистентом доктора. До того ж, у підлітковому віці Чарлі почав освоювати скрипку, граючи по багато годин щодня. Згодом він кілька років, до речі, був музикантом у вар'єте. А як вам такий факт? Оскільки Чарлі Чаплін знімався тільки у чорно-білих фільмах, більшість людей вважали, що він мав карі очі. Насправді, колір його очей блакитний. Крім того, додам, Чарлі Чаплін став першим актором, який знявся на обкладинці журналу «Time» у 1925 році. Більш того, крім гри на сцені та у кіно, Чарлі Чаплін писав музику до фільмів, писав сценарії і виступав у ролі продюсера. Варто також сказати, що Чаплін, який на екрані був одягнений в лахміття, насправді був дуже багатим та успішним. Він, до речі, першим в історії кіно почав отримувати мільйонні гонорари. І на сам кінець додам, як це не дивно, але Чарлі Чаплін отримав 3 Оскара, але жоден з них не був вручений йому за акторську гру. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Новачок з перчинкою. Минулого тижня влетіла в наш хіт-парад і, без сумніву, вирішила залишитись надовго.
0: Так, дівчата такі дівчата, коли мова заходить про кохання.
1: Тож хай сама виконавиця і розповість, де, як і за що вона його полюбила.
0: Восьма позиція. Мама Ріка. Полюбила.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Коли серце обирає не просто любов, а стає справжнім фанатом одного почуття.
0: І вже не важливо, що скаже світ, ти все одно залишаєшся поруч до останнього акорду.
1: А тут любов з першого акорду.
0: Хід у чарт

0: партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.
2: Вікна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Гаага стане місцем роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. До процесу вже долучилися 37 країн із 3 континентів. Це означає, що справа переходить від політичних домовленостей до практичної юридичної роботи. Далі має розпочатися формування керівного комітету, добір суддів і прокурорів, а також погодження процедур. Україна наполягає. Відповідальність має торкнутися не лише виконавців, а й найвищого політичного та військового керівництва держави-агресора. Для Києва це питання не символіки, а майбутньої справедливості.
0: Паралельно знову постало питання обходу санкцій. Українські фахівці та міжнародні експерти встановили, що російські ракети, якими били по Києву 14 травня, містили понад сотню західних компонентів кожна. Йдеться про мікросхеми та інші деталі, без яких сучасна ракетна зброя просто не працює. Частина компонентів мала маркування 2024 і 2025 років. Тобто вони могли потрапити до російського виробництва вже після запровадження обмежень. Це ще один сигнал партнерам. Санкції мають бути не лише ухвалені, а й жорстко контрольовані на кожному етапі постачання.
1: У Херсоні російські війська знову били по цивільних. Після обстрілу середмістя в лікарні помер 64-річний чоловік. Раніше російський дрон атакував автомобілі міжнародної гуманітарної місії. Хоча окупанти знали про присутність її представників на місці.
0: На фронті ситуація залишається дуже напруженою. За добу відбулося понад 200 бойових зіткнень. Найактивніше ворог тиснув на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російська армія застосовувала ракети, керовані авіабомби, дрони-камікадзе та масовані обстріли по позиціях українських військових і населених пунктах.
1: Є наслідки і в прифронтових містах. У Харкові після подвійного удару безпілотниками постраждала жінка. Попередньо в неї гостра реакція на стрес. У Дніпрі після зіткнення двох автомобілів один із них в'їхав у зупинку громадського транспорту. Одна жінка загинула, ще кілька людей постраждали.
0: У світі увага зосереджена на Ірані, Тайвані та нових сигналах між Вашингтоном і Пекіном. Сі Цзіньпін, за повідомленнями дипломатичних джерел, може відвідати Америку восени. Дональд Трамп заявив, що не хоче нової війни навколо Тайваню, але водночас залишив відкритим питання військової допомоги острову.
1: І на завершення – кілька важливих людських новин. У Польщі затримали підозрюваних у побитті українських підлітків у Варшаві. А в Україні уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для жінок-посадовиць. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

Реклама. Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук. Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Гаага стане місцем роботи спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. До процесу вже долучилися 37 країн із 3 континентів. Це означає, що справа переходить від політичних домовленостей до практичної юридичної роботи. Далі має розпочатися формування керівного комітету, добір суддів і прокурорів, а також погодження процедур. Україна наполягає. Відповідальність має торкнутися не лише виконавців, а й найвищого політичного та військового керівництва держави-агресора. Для Києва це питання не символіки, а майбутньої справедливості.
0: Паралельно знову постало питання обходу санкцій. Українські фахівці та міжнародні експерти встановили, що російські ракети, якими били по Києву 14 травня, містили понад сотню західних компонентів кожна. Йдеться про мікросхеми та інші деталі, без яких сучасна ракетна зброя просто не працює. Частина компонентів мала маркування 2024 і 2025 років. Тобто вони могли потрапити до російського виробництва вже після запровадження обмежень. Це ще один сигнал партнерам. Санкції мають бути не лише ухвалені, а й жорстко контрольовані на кожному етапі постачання.
1: У Херсоні російські війська знову били по цивільних. Після обстрілу середмістя в лікарні помер 64-річний чоловік. Раніше російський дрон атакував автомобілі міжнародної гуманітарної місії. Хоча окупанти знали про присутність її представників на місці.
0: На фронті ситуація залишається дуже напруженою. За добу відбулося понад 200 бойових зіткнень. Найактивніше ворог тиснув на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Російська армія застосовувала ракети, керовані авіабомби, дрони-камікадзе та масовані обстріли по позиціях українських військових і населених пунктах.
1: Є наслідки і в прифронтових містах. У Харкові після подвійного удару безпілотниками постраждала жінка. Попередньо в неї гостра реакція на стрес. У Дніпрі після зіткнення двох автомобілів один із них в'їхав у зупинку громадського транспорту. Одна жінка загинула, ще кілька людей постраждали.
0: У світі увага зосереджена на Ірані, Тайвані та нових сигналах між Вашингтоном і Пекіном. Сі Цзіньпін, за повідомленнями дипломатичних джерел, може відвідати Америку восени. Дональд Трамп заявив, що не хоче нової війни навколо Тайваню, але водночас залишив відкритим питання військової допомоги острову.
1: І на завершення – кілька важливих людських новин. У Польщі затримали підозрюваних у побитті українських підлітків у Варшаві. А в Україні уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для жінок-посадовиць.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси? Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором? Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти. Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Вітер завжди приносить зміни. Він символізує перехід до нового або ж руйнування застарілого.
2: Тебе на філософію потягло.
1: Коли пісня гарна, чому би ні?
2: Не. А в нашому випадку він натякає на незмінний дует в нашому хіт-параді. Вірно?
1: Так, хоча сенс пісні саме такий.
2: Дев'яте місце. Меловін та Ліона.
1: Вітер. Прямо зараз.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: А ви куди переїжджаєте?
1: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
3: Реклама.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: Україна розпочинає суботу з повідомлень про нічні атаки по кількох регіонах. У Харкові російські дрони били по різних районах міста. У Шевченківському районі пошкоджено 3 виходи з метро, зупинки транспорту, контактну мережу та будівлю навчального закладу. За даними міської влади, є постраждалий.
3: Південь Одещини також пережив масовану атаку безпілотників. Влучання зафіксували у 5-поверховий житловий будинок, де загорілися балкони та приміщення на 1-му поверсі. Пошкоджено ще 1 житловий будинок, портову інфраструктуру та територію освітнього закладу. Є травмовані, людям надають допомогу.
4: На Запоріжжі протягом доби під обстрілами опинилися 53 населені пункти. В області повідомляють про 850 ударів. 1 загиблого та понад 20 поранених. У Херсоні зранку російський дрон атакував мікроавтобус у центральному районі. Постраждав 60-річний водій.
3: Ідемо далі. Сили оборони за добу, за офіційними даними, знищили понад 1200 окупантів, десятки артилерійських систем, бронетехніку та велику кількість безпілотників. Окремо повідомляють про пожежу на Невинномиському азотному заводі у Ставропольському краї Росії після атаки дронів.
4: У міжнародній політиці знову лунають різкі заяви. Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не планує захищати Тайвань у разі війни з Китаєм, а постачання зброї острову поки поставлені на паузу. Водночас словацький прем'єр Роберт Фіцо заговорив про можливе повернення діалогу Європи з Москвою.
3: Тим часом удари по російських нафтопереробних заводах цього року стали значно інтенсивнішими. За оцінками аналітиків, з січня по травень були зупинені десятки установок первинної переробки, а експорт нафтопродуктів Росії у квітні впав до рекордно низького рівня. Це посилює тиск на бюджет агресора.
4: У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Слідство вважає, що він разом зі спільницею міг збирати інформацію про підприємця, який постачає Україні військові безпілотники та комплектуючі.
3: Аналітики великого американського банку переглянули прогноз щодо завершення війни в Україні. Тепер найбільш ймовірним вони називають так званий фінський сценарій. Україна зберігає суверенітет і рух до Європи, але шлях до сильних гарантій безпеки лишається складним. Це не рішення, а оцінка, проте вона показує, як змінюються настрої у світі.
4: І трохи спокійнішого контексту цього дня. 16 травня в Україні та світі відзначають День науки, Міжнародний день світла, День любові до дерев і День свободи культури. Це добра нагода згадати про тих, хто навіть у складний час розвиває знання, освіту, культуру і тримає простір для майбутнього.
5: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.
6: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Реклама. Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
1: Не є лікарським засобом.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
1: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече,

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна розпочинає суботу з повідомлень про нічні атаки по кількох регіонах. У Харкові російські дрони били по різних районах міста. У Шевченківському районі пошкоджено 3 виходи з метро, зупинки транспорту, контактну мережу та будівлю навчального закладу. За даними міської влади, є постраждалий.
0: Південь Одещини також пережив масовану атаку безпілотників. Влучання зафіксували у 5-поверховий житловий будинок, де загорілися балкони та приміщення на 1-му поверсі. Пошкоджено ще один житловий будинок, портову інфраструктуру та територію освітнього закладу. Є травмовані, людям надають допомогу.
1: На Запоріжжі протягом доби під обстрілами опинилися 53 населені пункти. В області повідомляють про 850 ударів. Одного загиблого та понад 20 поранених. У Херсоні зранку російський дрон атакував мікроавтобус у центральному районі. Постраждав 60-річний водій.
0: Ідемо далі. Сили оборони за добу, за офіційними даними, знищили понад 1200 окупантів, десятки артилерійських систем, бронетехніку та велику кількість безпілотників. Окремо повідомляють про пожежу на Невинномиському азотному заводі у Ставропольському краї Росії після атаки дронів.
1: У міжнародній політиці знову лунають різкі заяви. Дональд Трамп заявив, що Вашингтон не планує захищати Тайвань у разі війни з Китаєм, а постачання зброї острову поки поставлені на паузу. Водночас словацький прем'єр Роберт Фіцо заговорив про можливе повернення діалогу Європи з Москвою.
0: Тим часом удари по російських нафтопереробних заводах цього року стали значно інтенсивнішими. За оцінками аналітиків, з січня по травень були зупинені десятки установок первинної переробки, а експорт нафтопродуктів Росії у квітні впав до рекордно низького рівня. Це посилює тиск на бюджет агресора.
1: У Німеччині взяли під варту громадянина України, якого підозрюють у шпигунстві на користь Росії. Слідство вважає, що він разом зі спільницею міг збирати інформацію про підприємця, який постачає Україні військові безпілотники та комплектуючі.
0: Аналітики великого американського банку переглянули прогноз щодо завершення війни в Україні. Тепер найбільш ймовірним вони називають так званий фінський сценарій. Україна зберігає суверенітет і рух до Європи, але шлях до сильних гарантій безпеки лишається складним. Це не рішення, а оцінка, проте вона показує, як змінюються настрої у світі.
1: І трохи спокійнішого контексту цього дня. 16 травня в Україні та світі відзначають День науки, Міжнародний день світла, День любові до дерев і День свободи культури. Це добра нагода згадати про тих, хто навіть у складний час розвиває знання, освіту, культуру і тримає простір для майбутнього.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: Не є лікарським засобом.
3: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Кока-Кола. Освіжись та зарядись. Саме час для Кока-Кола. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.
4: Київ, ти готовий?
5: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
4: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
5: Жива сцена, велика енергія.
4: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
5: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
4: Два дні музики, енергії та свободи.
5: Київ задає ритм літа.
4: 4 місяці, один імпульс.
5: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
6: Питання тільки одне. Ти там будеш?
5: Живий звук. Кан святкує.
7: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
8: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
7: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
8: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
7: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
8: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможців не судять, і любов теж.
2: Особливо ту, що п'яний цільніше за будь-який келих.
1: І якщо це любов, то хай вона буде без виправдань.
2: Альона Омаргалієва, неп'яна закохана, переможець нашого

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
4: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна почала суботу після нової масованої російської атаки дронами. За попередніми даними, сили оборони збили або подавили 269 із 294 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 15 локаціях, ще в 9 місцях упали уламки. Ударні безпілотники рухалися з різних напрямків і атакували північ, південь, центр та схід країни. Вранці в небі ще залишалися кілька ворожих дронів, тому небезпека не зникла одразу.
0: На Дніпропетровщині ворог понад 20 разів атакував 3 райони області дронами та артилерією. Є поранений, горіли близько 30 автомобілів, пошкоджені приватні будинки. На Херсонщині після російських обстрілів одна людина загинула, ще 23 дістали поранення. У Харкові російський дрон «Молнія» влучив по території гаражного кооперативу в Київському районі. Відомо про 3 постраждалих. Також надходили повідомлення про вибухи в Одесі та на Запоріжжі, де після ворожих атак теж є поранені. Рятувальники і комунальні служби працюють на місцях ударів.
1: Окрема тема – ситуація на тимчасово окупованих територіях. Там російські структури дедалі активніше використовують релігію як інструмент тиску. Священнослужителів з українським бекграундом усувають із посад, а на їхні місця ставлять представників російського церковного середовища. Це ще одна спроба витіснити українську ідентичність.
0: У світі тим часом зростає напруга навколо російських активів. Московський суд задовольнив позов Центробанку Росії до Європейського депозитарію на суму близько 200 мільярдів євро. Аналітики вважають, що під удар можуть потрапити активи європейського бізнесу в Росії. Зокрема, прямі інвестиції країн, які Кремль називає недружніми.
1: У Європі також говорять про безпеку Північно-Атлантичного альянсу. Німецький генерал Карстен Броєр заявив, що Росія може бути готовою до нападу до 2029 року, а можливо і раніше. За його словами, саме тому армії партнерів мають бути боєздатними вже зараз. А технологічна перевага стає питанням найближчих років.
0: І на завершення – культурна подія дня. Сьогодні у Відні відбудеться фінал «Євробачення 2026», де змагатимуться 25 учасників. Україну представить Лелека з піснею «Рідним» і виступить під 7-м номером. Це шанс знову нагадати Європі про український голос, силу і світло.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама. Київ, ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі від Оплясова. Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна почала суботу після нової масованої російської атаки дронами. За попередніми даними, сили оборони збили або подавили 269 із 294 повітряних цілей. Влучання зафіксували на 15 локаціях, ще в 9 місцях упали уламки. Ударні безпілотники рухалися з різних напрямків і атакували північ, південь, центр та схід країни. Вранці в небі ще залишалися кілька ворожих дронів, тому небезпека не зникла одразу.
0: На Дніпропетровщині ворог понад 20 разів атакував 3 райони області дронами та артилерією. Є поранений, горіли близько 30 автомобілів, пошкоджені приватні будинки. На Херсонщині після російських обстрілів одна людина загинула, ще 23 дістали поранення. У Харкові російський дрон «Молнія» влучив по території гаражного кооперативу в Київському районі. Відомо про 3 постраждалих. Також надходили повідомлення про вибухи в Одесі та на Запоріжжі, де після ворожих атак теж є поранені. Рятувальники і комунальні служби працюють на місцях ударів.
1: Окрема тема – ситуація на тимчасово окупованих територіях. Там російські структури дедалі активніше використовують релігію як інструмент тиску. Священнослужителів з українським бекграундом усувають із посад, а на їхні місця ставлять представників російського церковного середовища. Це ще одна спроба витіснити українську ідентичність.
0: У світі тим часом зростає напруга навколо російських активів. Московський суд задовольнив позов Центробанку Росії до Європейського депозитарію на суму близько 200 мільярдів євро. Аналітики вважають, що під удар можуть потрапити активи європейського бізнесу в Росії. Зокрема, прямі інвестиції країн, які Кремль називає недружніми.
1: У Європі також говорять про безпеку Північно-Атлантичного альянсу. Німецький генерал Карстен Броєр заявив, що Росія може бути готовою до нападу до 2029 року, а можливо і раніше. За його словами, саме тому армії партнерів мають бути боєздатними вже зараз. А технологічна перевага стає питанням найближчих років.
0: І на завершення – культурна подія дня. Сьогодні у Відні відбудеться фінал «Євробачення 2026», де змагатимуться 25 учасників. Україну представить Лелека з піснею «Рідним» і виступить під 7-м номером. Це шанс знову нагадати Європі про український голос, силу і світло.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5000 гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Реклама. Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській 143/2.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук. Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: український шлягер. Хіт-парад.
1: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
2: А що якщо кохання – це не просто почуття, а справжня п'єса? З інтригою, драмою і фіналом, який неможливо передбачити.
3: Де кожне слово – як репліка зі сцени, а кожне мовчання – голосніше за тисячу зізнань.
2: Сьоме місце – Віталій Козловський.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
2: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
2: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф».

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: А у нас в Окрасці все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrassa.city.
3: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
4: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
3: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
4: І планування, яке підберемо саме під тебе.
3: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
3: Або телефонуй 098 487 2020.
5: Реклама.

0: Зачекай, зачекай, не перемикай.
1: Так, цей час настав.
2: На хвилі Шлягер FM найкращий хіт-парад країни.
1: Тому залишайся з нами. Буде, як завжди, цікаво.
3: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер для всіх.

0: Тому все може змінитись вже наступного тижня.
1: Саме завдяки тобі. Тож влаштовуйтесь максимально зручно.
0: Полетіли!
2: Цей новий шлягер ми співаємо країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
3: Саме тут може звучати ваш бренд.
2: Український шлягер, хіт-парад.
0: Є люди, що по лайка можуть зрозуміти усе потрібне у людині.
1: Або вважають, що можуть. Я називаю їх служба безпеки кохання.
0: Непогано. З термінологією розібрались. Тож.
1: Олена Омаргалієва, фанат з 10-ї сходинки.

0: Кондиціонер уже не рятує.
1: І знаєш, може мені здається, але це звучить не як зізнання, а як попередження.
0: Тому не перемикайте, зараз буде гаряче.
1: Дев'ята позиція. Мама Ріка.

0: каблучка. Це ж просто маленьке коло на пальці.
1: Але після якого всі навколо починають бігати великими колами.
0: Ой, що ще вам для щастя треба?
1: Головне, щоб каблучку подарувала саме та людина, від якої ти її чекаєш.
0: Кола, каблучка.

0: нашому хіт-параді все вчасно.
1: Вхід у чарт вже на підході.
2: Новий фаворит вже тут.
3: Зараз реклама.
4: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: кажуть, у кожного своя доля.
1: Але інколи таке враження, що наша доля – це спочатку все заплутати, а потім сказати «Ну, я ж як краще хотіла».
0: Та все одно, якщо серце веде, це значить маршрут правильний.
1: Новачок у чарті – Ірина Фадишин з піснею «Долі».

0: Інколи один дзвінок може все змінити.
1: Особливо, якщо серце вже на лінії.
0: А звичайне «Ало, це хто?» може стати початком історії,
1: яку потім згадуєш ще дуже-дуже довго.
0: А інколи один голос за свого улюбленого виконавця може змінити хід усього хіт-параду.
1: На жаль, Вікторія Ніро сьогодні покидає наш шлягер-парад.
0: Але можливо, щоб повернутись, Вікторія Ніро! Ало!

0: я впевнена, Шекспір би точно написав про кохання красиво.
1: Але спочатку б півночі перечитував переписку і думав, бути чи не бути, писати чи не писати першим.
0: Коли почуття – це вже ціла драма.
1: Віталій Козловський, Шекспір.

0: А на вогонь зазвичай метелики і летять.
1: Зазвичай.
0: Кажуть, кохання треба тримати ніжно.
1: Бо якщо стиснути сильніше, то до ворожки не ходи. Буде серйозна розмова.
0: Тому зараз про почуття, яке хочеться берегти в долонях.
1: Жанна Алтавська. Метеликом в долоні.

0: є такі пісні, де ти не знаєш, що означає назва.
1: Я коли гуглив наступну пісню, Google-перекладач подивився і сказав:
2: «Я сьогодні не в ресурсі».
0: Тому що треба не гуглити, а слухати такі пісні. З кожним прослуховуванням наступної пісні плюс 5 к ресурсу, плюс 15 до настрою і плюс 100 до бажання танцювати. І неважливо, за кермом ти чи на роботі.
1: Тому прокачуємо свій настрій на день. Прямо зараз. П'яте місце. Древо. Енкарапіста.

0: Буває, стараєшся, вкладаєш душу, все робиш правильно.
1: А воно не складається?
0: Так.
1: А ось Макс Барських знає. Іноді не складається, значить доля просто не той пазл підсунула.
0: Четверта позиція. Макс Барських не складається.

0: знає про дівчат.
1: Бо бувають моменти, коли дівчатам просто треба потанцювати. І неважливо, хтось бачить їх чи ні.
0: А всі чоловіки поруч раптом забувають, куди йшли і навіщо.
2: І час ніби завмирає.
1: Бо іноді танець говорить більше, ніж навіть сторіс із натяком. А іноді танець – це найлегший спосіб просто танцювати і бути собою.
0: Новий вхід у чарт «Duplex Band». Дівчинка танцює.

0: Іноді вітер – це не просто про погоду. Це про зміни, які приходять тихо, але дуже вчасно.
1: Він забирає зайве, приносить нові думки і нагадує. Серце завжди відчуває напрямок.
0: Так і в нашому хіт-параді відбулися тихі, але відчутні зміни. Мелавін і Ліона «Вітер», на жаль, покидає наш чарт.
1: Дякуємо за ці миті. Дякую.

0: третьої позиції лунатиме пісня, яку не потрібно представляти.
1: Бо кожен знає, що любов іноді діє сильніше за будь-які коктейлі.
0: Олена Омаргалієва, «Не п'ять».

0: Інколи мені здається, що лайки – це сучасна валюта уваги.
1: Поставив сердечко і вже ніби сказав «Я тут, я бачив, я трохи ревную».
2: Так, так, та сама служба безпеки кохання.
1: Ми, дівчата, любимо увагу, звісно. Але головне – все в міру. Друга

0: позиції лунатиме.
1: Цей новий шлягер ми співаємо країною. Ваш бренд хай стане музичною частиною.
0: Саме тут може звучати ваш бренд.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Сьогодні в нашому хіт-параді переміг не просто трек, перемогло справжнє музичне диво.
3: І знаєш, це дуже логічно. Бо коли Артем Пивоваров співає про восьме диво, одразу згадуєш ту людину, яка заходить у твоє життя. І всі сім чудес світу такі, ну все, ми вже не головні.
2: Це пісня про те, що найбільше диво не десь далеко. Воно може бути поруч. Артем Пивоваров.

0: яскравою перемогою ми сьогодні завершуємо наш хіт-парад.
1: Дякуємо, що були з нами, слухали, голосували і обирали свої улюблені пісні.
0: Нехай гарна музика залишається з вами не тільки в ефірі, а й у настрої.
1: До нових зустрічей, до нових хітів і нових переможців.
0: Гарного дня і прекрасних вихідних.
1: Бережіть себе.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: І слухайте українське.
4: Зараз реклама.
5: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Київ, ти готовий?
2: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
1: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
2: Жива сцена, велика енергія.
1: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
2: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
1: Два дні музики, енергії та свободи.
2: Київ задає ритм літа.
1: 4 місяці, один імпульс.
2: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
1: Питання тільки одне. Ти там будеш?
2: Живий звук.
3: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародної теми. Вашингтон і Тель-Авів готуються до можливого поновлення ударів по Ірану вже наступного тижня. За даними західної преси, плани нової кампанії вже опрацьовані, але остаточне рішення ще не ухвалене. Якщо операцію продовжать, удари можуть бути жорсткішими і стосуватися військових об'єктів та інфраструктури Ірану. Миротворчий процес, схоже, знову опинився під серйозним тиском.
0: Тим часом Україна повернула 528 тіл загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям. Попереду складна робота слідчих експертів і родин, адже кожне ім'я має бути встановлене з повагою та точністю.
1: В економіці Росії з'явилися нові тривожні сигнали. У першому кварталі 2026 року її валовий внутрішній продукт скоротився на 0,2% у річному вимірі. Аналітики пов'язують це з високими ставками, податковим тиском і величезними воєнними витратами, які дедалі сильніше стискають бізнес і споживчий попит.
0: Кремль намагається показати ситуацію як контрольовану, але цифри говорять інше. Бюджетний дефіцит за перші 4 місяці вже перевищив план на весь рік, а прогноз економічного зростання знижено до 0,4%. Навіть додаткові нафтові доходи не знімають головної проблеми. Війна стає дедалі дорожчою для самої Росії.
1: В Україні також звернули увагу на роль Білорусі у повітряних атаках. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що надання коридорів для російських дронів є співучастю у війні. За його словами, українські військові фіксують кожен такий проліт і розглядають це як частину відповідальності Мінська.
0: У Харкові вранці російський дрон ударив по Шевченківському району. Відомо про одного постраждалого. Пошкоджені виходи з метро, зупинки громадського транспорту, житлові будинки та навчальний заклад. Місто знову працює в режимі швидкого реагування, а комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.
1: І на завершення трохи культури. Виступ української виконавиці Лелеки з піснею «Рідним» у другому півфіналі Євробачення 2026 року увійшов до п'ятірки найпопулярніших на офіційному ютуб-каналі конкурсу. Українська музика знову збирає увагу Європи.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
1: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
0: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.

0: авто.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 16 травня. У Львові місцями зливи. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. В Одесі ясно. Вдень 17 градусів, уночі 12 градусів. У Харкові хмарно. Вдень 22 градуси, уночі 13 градусів. У Києві сонячно з хмарами. Вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. Нехай день мине спокійно.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

гітару, заспівай всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: бебі.
1: Реклама.
2: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
3: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
4: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
1: Реклама.

потребі, залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя».

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
1: Або телефонуй 098 487 2020.
3: Реклама.

0: Так.
1: Реклама. Потрібна точна, потужна та надійна торцювальна пила – це Метабо. Професійні німецькі торцювальні пили для справжніх майстрів. З кабелем чи з акумулятором – від 6999 гривень. Система ідеально точної лінії різу, плавний пуск, мобільність та компактність. 3 роки гарантії. Торцювальні пили Метабо. Точність різу, що вражає.
2: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
3: Не є лікарським засобом.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Імпульс UA Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.
3: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи, 16 травня, та неділю, 17 травня. У Дніпрі ввечері хмарнітиме, завтра короткочасні зливи. Вдень 20 градусів, уночі 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно, завтра можлива злива. Вдень 22 градуси, уночі 10 градусів. У Миколаєві ввечері мінлива хмарність, завтра місцями зливи, вдень 24 градуси, уночі 13 градусів. У Києві ввечері ясно, завтра можливі зливи, вдень 21 градус, уночі 14 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
1: Все завантажено. Можна їхати.
2: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
3: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та простори подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
4: Реклама.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Реклама.
1: Сили на нулі. Увімкни резервне живлення. Павербанка. Твій енергетик у пігулці. Одна таблетка і ти заряджений. Без води, без цукру, без зайвих зупинок. Кофеїн дає драйв, а таурин тримає фокус і діє швидко. Павербанка. Міні-реактор твоєї енергії. Шукай нас на АЗС або в аптеці.
2: З нелікарським засобом.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір суботи, 16 травня, та неділю, 17 травня. У Дніпрі ввечері хмарнітиме, завтра короткочасні зливи. Вдень – 20 градусів, уночі – 14 градусів. У Вінниці ввечері сонячно, завтра можлива злива. Вдень – 22 градуси, уночі – 10 градусів. У Миколаєві ввечері мінлива хмарність, завтра місцями зливи, вдень – 24 градуси, уночі – 13 градусів. У Києві ввечері ясно, завтра можливі зливи, вдень – 21 градус, уночі – 14 градусів. Бережіть себе!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

0: Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Лета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
1: Реклама.

0: реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза, шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

Я кохану, як скарби шукав у безмежності цього світу. Я так довго її чекав, мріяв з нею про вічне літо.

твоїй, найгарнішу троянду ніжну, обіцяю я тільки їй, що кохатиму навіть грішну.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер FM. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: Починаємо з міжнародної теми. Вашингтон і Тель-Авів готуються до можливого поновлення ударів по Ірану вже наступного тижня. За даними західної преси, плани нової кампанії вже опрацьовані, але остаточне рішення ще не ухвалене. Якщо операцію продовжать, удари можуть бути жорсткішими і стосуватися військових об'єктів та інфраструктури Ірану. Миротворчий процес, схоже, знову опинився під серйозним тиском.
1: Тим часом Україна повернула 528 тіл загиблих, які за твердженням російської сторони можуть належати українським військовослужбовцям. Попереду складна робота слідчих, експертів і родин, адже кожне ім'я має бути встановлене з повагою та точністю.
2: В економіці Росії з'явилися нові тривожні сигнали. У першому кварталі 2026 року її валовий внутрішній продукт скоротився на 0,2% у річному вимірі. Аналітики пов'язують це з високими ставками, податковим тиском і величезними воєнними витратами, які дедалі сильніше стискають бізнес і споживчий попит.
1: Кремль намагається показати ситуацію як контрольовану, але цифри говорять інше. Бюджетний дефіцит за перші 4 місяці вже перевищив план на весь рік, а прогноз економічного зростання знижено до 0,4%. Навіть додаткові нафтові доходи не знімають головної проблеми. Війна стає дедалі дорожчою для самої Росії.
2: В Україні також звернули увагу на роль Білорусі у повітряних атаках. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що надання коридорів для російських дронів є співучастю у війні. За його словами, українські військові фіксують кожен такий проліт і розглядають це як частину відповідальності Мінська.
1: У Харкові вранці російський дрон ударив по Шевченківському району. Відомо про одного постраждалого. Пошкоджені виходи з метро, зупинки громадського транспорту, житлові будинки та навчальний заклад. Місто знову працює в режимі швидкого реагування, а комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.
2: І на завершення трохи культури. Виступ української виконавиці Лелеки з піснею «Рідним» у другому півфіналі Євробачення 2026 року увійшов до п'ятірки найпопулярніших на офіційному ютуб-каналі конкурсу. Українська музика знову збирає увагу Європи.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Не можна повертатися до зрадників. Не можна. Лікті кусайте, землю жуйте, але не повертайтеся туди, де колись вас зрадили. Жан Рено.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Сонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде про великого князя, князя Київського, правителя і хрестителя Київської Русі, який використовував особистий знак тризуб, що став гербом України. Отже, це Володимир Великий. І за традицією декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, історики кажуть, що Володимир, який був в молодості розпутним і жорстоким, духовно переродився після хрещення. Він прийнявся любов'ю до ближнього, роздавав бідним рясну милостиню з княжої казни і не наважувався страчувати навіть розбійників. А згідно з біографією князя, у нього в різні часи було до 900 наложниць і 7 офіційних дружин. І ще один дуже вражаючий факт. Незадовго до весілля Володимир Великий несподівано осліп. Як тільки князь охрестився, він прозрів і вигукнув: «Тепер побачив я Бога істинного». І після хрещення Володимир повінчався з царівною Анною. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Починаємо з міжнародної теми. Вашингтон і Тель-Авів готуються до можливого поновлення ударів по Ірану вже наступного тижня. За даними західної преси, плани нової кампанії вже опрацьовані, але остаточне рішення ще не ухвалене. Якщо операцію продовжать, удари можуть бути жорсткішими і стосуватися військових об'єктів та інфраструктури Ірану. Миротворчий процес, схоже, знову опинився під серйозним тиском.
0: Тим часом Україна повернула 528 тіл загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Попереду складна робота слідчих, експертів і родин, адже кожне ім'я має бути встановлене з повагою та точністю.
1: В економіці Росії з'явилися нові тривожні сигнали. У першому кварталі 2026 року її валовий внутрішній продукт скоротився на 0,2% у річному вимірі. Аналітики пов'язують це з високими ставками, податковим тиском і величезними воєнними витратами, які дедалі сильніше стискають бізнес і споживчий попит.
0: Кремль намагається показати ситуацію як контрольовану, але цифри говорять інше. Бюджетний дефіцит за перші 4 місяці вже перевищив план на весь рік, а прогноз економічного зростання знижено до 0,4%. Навіть додаткові нафтові доходи не знімають головної проблеми. Війна стає дедалі дорожчою для самої Росії.
1: В Україні також звернули увагу на роль Білорусі у повітряних атаках. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що надання коридорів для російських дронів є співучастю у війні. За його словами, українські військові фіксують кожен такий проліт і розглядають це як частину відповідальності Мінська.
0: У Харкові вранці російський дрон ударив по Шевченківському району. Відомо про одного постраждалого. Пошкоджені виходи з метро, зупинки громадського транспорту, житлові будинки та навчальний заклад. Місто знову працює в режимі швидкого реагування, а комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.
1: І на завершення трохи культури. Виступ української виконавиці Лелеки з піснею «Рідним» у другому півфіналі Євробачення 2026 року увійшов до п'ятірки найпопулярніших на офіційному ютуб-каналі конкурсу. Українська музика знову збирає увагу Європи. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про дзеркало.
2: Факт перший.
1: Археологічні знахідки дають привід говорити про появу перших дзеркал в епоху бронзи. Тоді їх виготовляли із золота, платини або олова. Однак початком історії дзеркал прийнято називати 13 століття, коли в Європі освоїли техніку видування скляних посудин.
2: Факт другий.
1: Сучасні дзеркала виготовляються за технологією, запропонованою німецьким хіміком Юстасом фон Лібіхом, який почав застосовувати срібло. Завдяки цьому металу зображення стало чіткіше.
2: Факт третій.
1: Найдорожче дзеркало в світі – це подарунок Марії Медічі від венеціанських майстрів. Воно прикрашене агатами і оніксами, а рама інкрустована дорогоцінним камінням. Зараз воно зберігається в Луврі і відкрито для відвідувачів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Улюблене дитя, пробач, якщо чогось не додавав, що всі свої батьківські почуття я вміло від очей твоїх.

0: у світі, їм тебе не замінити.
1: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру A. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Alpine.
2: Історична довідка.
1: Автокомпанія Alpine була заснована у 1955 році у Франції. Початково компанія займалася виробництвом радіоприймачів та інших аудіопристроїв. Однак в 1958-му Alpine представила свій перший автомобіль A106, що почало нову еру в історії компанії. Перші автомобілі Alpine були оснащені двигунами Renault. Але компанія швидко стала розвивати власні двигуни та трансмісії. І в 62-му році була представлена модель A110, яка стала знаковою для компанії та дала їй світову славу. Зараз компанія Alpine є дочірньою компанією Renault, яка співпрацює, до речі, з компанією Lotus у розробці нових моделей. У 21-му році була представлена нова модель Alpine A110, яка отримала ряд покращень у порівнянні з попередніми поколіннями.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автокомпанії Alpine. За свою історію автомобілі цієї компанії виграли безліч гонок та змагань, включаючи чемпіонат світу з раллі та перегони Леман. І ще один факт про назву компанії. Як казав сам засновник бренду Жан Редле, назва компанії відображає мою пристрасть до водіння по гірських дорогах. Найбільше задоволення в житті я отримав, коли керував в Альпах моїм Renault 4SV. І я зрозумів, що хочу побудувати власну машину, яка б могла передати це неймовірне почуття іншим. А, до речі, з французької «Alpine» перекладається як «альпійський». На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
3: Автопортрет. Кожне авто

0: Сьогодні – День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Починаємо з міжнародної теми. Вашингтон і Тель-Авів готуються до можливого поновлення ударів по Ірану вже наступного тижня. За даними західної преси, плани нової кампанії вже опрацьовані, але остаточне рішення ще не ухвалене. Якщо операцію продовжать, удари можуть бути жорсткішими і стосуватися військових об'єктів та інфраструктури.

0: рану. Миротворчий процес, схоже, знову опинився під серйозним тиском.
1: Тим часом Україна повернула 528 тіл загиблих, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Попереду складна робота слідчих, експертів і родин, адже кожне ім'я має бути встановлене з повагою та точністю.
0: В економіці Росії з'явилися нові тривожні сигнали. У першому кварталі 2026 року її валовий внутрішній продукт скоротився на 0,2% у річному вимірі. Аналітики пов'язують це з високими ставками, податковим тиском і величезними воєнними витратами, які дедалі сильніше стискають бізнес і споживчий попит.
1: Кремль намагається показати ситуацію як контрольовану, але цифри говорять інше. Бюджетний дефіцит за перші 4 місяці вже перевищив план на весь рік, а прогноз економічного зростання знижено до 0,4%. Навіть додаткові нафтові доходи не знімають головної проблеми. Війна стає дедалі дорожчою для самої Росії.
0: В Україні також звернули увагу на роль Білорусі у повітряних атаках. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що надання коридорів для російських дронів є співучастю у війні. За його словами, українські військові фіксують кожен такий проліт і розглядають це як частину відповідальності Мінська.
1: У Харкові вранці російський дрон ударив по Шевченківському району. Відомо про одного постраждалого. Пошкоджені виходи з метро, зупинки громадського транспорту, житлові будинки та навчальний заклад. Місто знову працює в режимі швидкого реагування, а комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.
0: І на завершення трохи культури. Виступ української виконавиці Лелеки з піснею «Рідним» у другому півфіналі Євробачення 2026 року увійшов до п'ятірки найпопулярніших на офіційному ютуб-каналі конкурсу. Українська музика знову збирає увагу Європи. Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Як тільки вибиратися зробити якусь роботу, знаходиться інша, яку треба зробити ще раніше. Закон Мерфі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Барбі». Історія бренда «Барбі» починається зі створення одноіменної іграшки. Довгоногу, світловолосу ляльку на сьогоднішній день знає практично кожний. І це не дивно. Але вона є найуспішнішою лялькою за всю історію існування іграшок. Належить «Барбі» компанії «Маттел». Створила її американка Рут Хендлер, яка разом зі своїм чоловіком Еліотом у 1945 році відкрила фірму «Маттел», мета якої укладалася у створенні багеттів для картин. А от ідея створення цієї ляльки спала на думку Рут після того, як вона помітила, що її донька, до речі, на ім'я Барбара, з особливим полюванням грає з паперовими ляльками, що імітують саме дорослих людей. Небагато подумавши, Рут вирішує випустити іграшку, за допомогою якої дівчата могли б повною мірою, так би мовити, грати у дорослих. До речі, в основу знаменитої ляльки була взята героїня німецьких коміксів Лілі. Така собі фатальна жінка з осиною талією і довгим-довгим світлим волоссям. До речі, у 1961 році у Барбі з'являється друг Кен. А трохи пізніше в світ Барбі входить також подружка Мардж і молодша сестра Скіппер. В 69-му році питання расової дискримінації в США набирають особливу чинність, і в якості відгуку на них з конвейера зійшла темношкіра лялька Крісті. Варто сказати, що змінивши безліч убрань, будинків, машини домашніх улюбленців, лялька Барбі потрапила зрештою у книгу рекордів Гіннеса, а також стала експонатом музею воскових фігур «Мадам Тюссо». І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Барбі. Так от, найпопулярніша модель Барбі, що розійшлася 10-мільйонним тиражем, була випущена у 92-му році. А найдорожчу Барбі продали на аукціоні за 302,5 тисячі доларів. У якості прикраси на ній був рожевий діамант в 1 карат. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.